Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall í skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hvert skal vi kommuna.
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Range Rovers. Vit veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmi um tjá reynsörðis. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

Skousehouse er nú stæði har bæði vinir og nýtt andlit hittast til stóra dystir, góa lötir og anna góa kalda Tja Skousehouse vísa við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrátt á stórskutja Skousehouse, tú útráttur í nekst stuttlegar sama við jörum Vi suttjast og tingus við 8

0: mist.
1: Hekstu þau ekki við? Svo lusta á fm8.fo.
2: Up 3 to 12:19, and again Aviano up 1 to 12:17.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmi um tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.